0: 멜레이
1: 다잉오
0: 이바니기 분시 이바니기 라이벅 농담바 마나디 소이드나 와라우람가니코
1: 다잉오
0: 미야마오이나 뽀클라가 미오이바기 와한토 칸드나 힝루바 콩팜 아마칵 소이키바나 마이티바 하이바도 이바니기 서룩다막 오이키코
1: 하우크라바디 하우크라산누다 다잉오 나키엔타 오이드나 달라 아바푼시니 예그나바 오이라시아 다잉오 가시다기 비엔다바 사우닝바 깜닝 푼시 누미당 외람시다 여우레 다잉오
0: 그리
1: 이바니기쇼 농시번토 Dekat halasi eh, sok taru raba tawaisin.
0: Melei.
1: Momon minok tam lasi, pik laba asamagi.
0: Minung si tanayom laba nanggi wahai. Hawat palay tanahing lamba nanggi punsi.
1: Tayo.
0: Tam tiba, wakal ginong laya manapuki duna. Taibang pampaka sida, irak narure kalub. Nanggi damak ay, Sina pawe mele.
1: Katok badana nasaruk oira ba. Singlem laban nato. Miyang gilal oiga daw banang shu.
0: Kari.
1: Nupi oibi singe. Matam na purak basapu kara mayok na ruban.
0: Mele.
1: Jobon ginung haira ba punsi dagi. Natayan ki.
0: Sing na ki aina. Nupi haiba jatsi. Hingani kanki aina nupi yauda itanata.
1: Aishu kanki taingo nupa yauda na hingani. Shingnaki nupa gizachim.
0: Adubo lalamle nang aigi wakal natra. Nupi nupa haibasidi.
1: Mapumagi kusimne tadok na bayadra ba. Pungba oiramle taingwa
0: hasumane mele
1: taingwa